Jo, jeg er du på til Nalto e fama na tu lavo le tato tu do o lo lanam papa au nei mastone. E ai, tele fale o lolo ma voi foil fonta ma fo le tato tu do tele talo. Ah, atama vo fo voi la fo i vai tau ma le soi fuanga sa o mai fo tono nei nu e tau le se me mata. Tau le se talo e maua. E ai mai se lava i a wai pe o le talo lava i a mar fai tu lo de fa fonga le tato tu do. E pe o tau ma fo ia. Ah, mai se lava pe a maua le tato. Alo ole meta uale ole nei vai tau u afaisi na tele ole olo mo vo le patalo ina le pekin save ai asi asi vo ia se taimi i olo mo le patalo io le frozen taro olo mo ina ia ai e wa matua tele la le talo e mana ia vo le tele le ai e te fili fili ai fo i mai va va ai bo fer meta un ofia i la pacheti le aso ma le aso ia po le va iaso a wa ana fa be vo ina le tasi me olo mo le talo ma tu na va pena ia matua sa sa tato e la wintia ma i la tou ia fa tau ina ia fa tai nei vai tau o le soi fuanga no tato ia e ui lavo lele i o mai nei mastone i a po i nei Wairarapa i a le talo lea mai Samoa a le vai atu fo i nisi o fasalalaunga i o lo maua i au kilani le tamu ma tulanga fapena i a ai famalo lava i o tono i se taimi i a ona o mai le i a tatou i nei Wellingtone fa talo fa tfoi a JP falelima i a otama i a otama le a o nai Australia pe ia o Perth le iei tama ia a tama mai falelima io he ia tama ia le sa i nei voi ia ai ua malangat voi io io non sa ili ngana manuia ia io le tua ta tonu ia a nai ta voi tusa i tatou le lofa male anga le leio le tua ile nei tula fiafi lea toi ual toi fia toi sifuru valo minuto ne tale o le lima ile ne fiafi ia tato weva eva lava i musi ka si ufi filoi pe an faiatu ia ole fo i wanto e amatalia le fontanga fo i al parlament ne Samoa ia ile nei vaiaso ia e fa maro lava io e ia inicio suinga ia matulanga fa pena ile lewa to fi fo i tama ma tu fo i monta ia ve minister ia vi ele tu i to finga fo i ma i le ola tu tu to fita i nei tu sanga ia ai vi ele tu le ola tu tu nei tama li ole tanto tu no ia ma se fo i tanto fo i nga malo ia olo ia nei ta te tonu ia le an sa le ise fo no le nei aso ia ai te tonu po le nava iaso ia po na fo masina ia ai vi ele tu le a manuia me o mai le lofa me de leio le tua e le tatu atunu i Samoa i a mese fo le tatu atunu i nei Nusila paua leo le fautuanga fo inale le tatu atunu o lo la papa au i nei Mastone i a mese lava i nei Nusila o lea to e fia masina o no le tatu fo inga palota te ilo le tatu sao fo inamo Nusila la tau ia a mese o nei atunu o lo tatu no fo maumawai o le maua le ava noa e te le stala le taimine nei e tauana la fo mailau pe papalota faingo fie ioe neo are asol fainga palota na lo lato a failau palota e te reto e fatali nisi tulanga ma la lato a failau palota e to e sawe al fati ai ole tulanga na valvol siha ole fau le tato pa ia mal malo le tato tunu ia o lalam bapa au nei mastone ia e maise foi ia New Zealand atua le tato fainga palota le stala ioe awa olong saure na